0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: U upravljanju crkvom valja očuvati slušanje i dobrobit zajedništva, napomenuo je Papa Lav XIV. Susrevši se s moderatorima vjerničkih udruga, crkvenih pokreta i novih zajednica.
0: Mir se ne može postići oružjem, potrebno je ojačati dijalog i multilateralizam, istaknuo je pak Papa obraćajući se novim veleposlanicima pri Svetoj Stolici.
1: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Papa Lav XIV. Se danas susreo s moderatorima vjerničkih udruga, crkvenih pokreta i novih zajednica u sklopu njihovog dvodnevnog godišnjeg susreta u organizaciji Dikasterija za laike, obitelj i život, čija je ovogodišnja tema služiti, pratiti, voditi, temelji i praksa upravljanja u udrugama.
1: Sveti Otac napomenuo da upravljanje u crkvi ne proizlazi samo iz potrebe za usklađivanjem vjerskih potreba njezinih članova, te istaknuo sakramentalnu narav ustanove koja nema samo vanjsku dimenziju. Pritom je dodao da pojam upravljati znači dati siguran smjer kako bi zajednice bile mjesto rasta za osobe koje im pripadaju. Upravljanje u crkvi stoga ima spasensko usmjerenje, odnosno mora težiti duhovnom dobru vjernika, istaknuo je rimski biskup.
0: Petros se nasljednik potom osvrnuo na tri karakteristike upravljanja shvaćenoga kao poseban dar Duha Svetoga. Ono mora biti na korist svima, odnosno usmjereno na dobro zajednice, udruge i cijele crkve, a ne iskorištavano za osobne interese ili svjetovne oblike prestiža i moći. Zatim, ne može nikada biti nametnuto odozgor, nego mora biti dar prepoznat u zajednici i slobodno prihvaćen. Konačno, mora biti podvrgnuto razlučivanju pastira koji bdiju nad autentičnosti i ispravnim korištenjem karizmi.
1: Papa Lav je stoga istaknuo da su međusobno slušanje, suodgovornost, transparentnost, bratska blizina i zajedničko razlučivanje obilježja koja moraju biti uvijek prisutna u upravljanju, koje, da bi bilo dobro, mora promicati supsidijarnost i odgovorno sudjelovanje svih članova. To su jednostavne smjernice, ali koje uvijek trebamo imati u vidu kod vršenja autoriteta, napomenuje Sveti Otac, te izrazio želju da udruge i pokreti, kao i svaki njihov član, budu otvoreni prema povijesnim okolnostima. Pritom je rekao, naime, pripadnost je autentična i plodonosna kada se ne iscrpljuje samo u sudjelovanju u unutarnjim aktivnostima skupine, nego kada tumači znakove vremena i usmjerava se prema van, obraćajući se svima, kulturi našega vremena i još neistraženim područjima poslanja.
0: Osvrćući se na važnost zajedništva, rimski biskup istaknuo da je onaj tko upravlja pozvan imati posebnu osjetljivost za očuvanje, rast i učvršćivanje zajedništva unutar zajednice u odnosu na druge crkvene stvarnosti i u samoj crkvi. Pritom je dodao, onaj tko ima misiju upravljanja u crkvi mora naučiti slušati i prihvaćati različita mišljenja, različita kulturna i duhovna usmjerenja te različite osobne karaktere, uvijek nastojeći očuvati veće dobro zajedništva, osobito u nužnim i često teškim odlukama koje treba donijeti.
1: Petrov se nasljednik na kraju osvrnuo i na osnivačku karizmu kao nezaobilazno uporište za upravljanje jednom crkvenom stvarnošću. Stoga je ponovno istaknuo važnost dimenzije zajedništva s cijelom crkvom, napominjući da naši pokreti moraju doista tražiti načine na koje živjeti u zajedništvu s cijelom crkvom, kako na biskupijskoj, tako i na univerzalnoj razini. Pritom je dodao, upravljati na način vjeran osnivačkoj karizmi znači pronaći u njoj nadahnuće za otvorenost putu kojim crkva hodi danas, ne ograničavajući se na modele iz prošlosti, pa makar bili pozitivni, nego dopuštajući da nas izazovu nove stvarnosti i novi izazovi, u dijalogu sa svim drugim sastavnicama crkvenog tijela.
0: Na godišnjem susretu moderatora laičkih zajednica sudjeluje i Marija Belošević, predsjednica Međunarodne udruge katoličkih esperantista, koja se za Vatikanski radio osvrnula na papine riječi, a posebno na to kako ih primijeniti u kontekstu djelovanja udruge esperantista.
2: U kontekstu katolika esperantista dodatan izazov jest kako očuvati identitet i jedinstvo zajednice koja je istodobno međunarodna i kulturno raznolika, a ipak povezana istim duhovnim i apostolskim ciljem, a na kraju i jezikom. To zahtjeva osobitu pažnju prema komunikaciji, uključujući i međusobno uvažavanje.
3: in a time when peace is sought through weapons as a condition for asserting one's own dominion, there is an urgent need for
1: U doba kada se mir traži oružjem kao pretpostavka za utvrđivanje vlastite dominacije, hitno je potrebno vratiti se diplomaciji koja promiče dijalog i traži konsenzus na svim razinama, bilateralnoj, regionalnoj i multilateralnoj, rekao je Papalav 14. novim izvanrednim i opunomoćenim veleposlanicima iz Sierra Leonea, Bangladeša, Jemena, Ruande, Namibije, Mauricijusa, Čada i Šri Lanke, podsjećajući ih na njihov poziv, na bit njihove službe, na temeljnu ulogu izgradnje mostova i poticanja dijaloga, kao i na važnost multilateralizma, tijekom audijencije u koju ih je primio danas u Apostolskoj palači u Vatikanu radi predaje njihovih vjerodajnica.
0: Kako se približavamo duhovima, svetkovini koja nas podsjeća na to kako je Duh Sveti sišao na učenike te strah pretvorio u hrabrost, a podjele u jedinstvo, Papa je izrazio nadu da će slična vizija jedinstva nadahnuti svijet diplomacije. Svijet, istaknuo je, u kojemu konstruktivni odnosi među narodima cvjetaju kroz iskrenu otvorenost, promicanje međusobnoga poštovanja i zajednički osjećaj odgovornosti.
1: Upravo taj duh nesebične solidarnosti treba nadahnjivati službu diplomata i jačati međunarodne organizacije u svrhu stvaranja prostora za susret i posredovanje. Te su institucije i dalje prijeko potrebna sredstva za rješavanje sporova i promicanje suradnje, napomenuje Papa te istaknuo. U trenutku kada geopolitičke napetosti i dalje fragmentiraju naš svijet, potrebno je učiniti ih reprezentativnijima, učinkovitijima i usmjerenima na jedinstvo ljudske obitelji.
0: U tom smislu veleposlanici pri Svete Stolici imaju ključnu ulogu, a to je uspostavljanje dragocjenog mosta povjerenja i suradnje sa zemljama koje predstavljaju. Papalav 14. im je povjerio misiju oživljavanja dijaloga, motiviranoga iskrenim traženjem putova koji vode do mira, a to zahtjeva da riječi ponovno izražavaju jasne stvarnosti, bez iskrivljavanja ili neprijateljstva. Samo će se tada moći izbjeći nesporazumi i obnoviti povjerenje u kontekstu međunarodnih odnosa, napomenuje Papa.
1: Međutim, taj uljudan i jasan dijalog, koji svakako ostaje bitan, mora biti popraćen dubokim obraćenjem srca, odnosno spremnošću da se u ime općega dobra ostave po strani partikularni interesi. Istaknuo je te u tom smislu podsjetio na jedan od najznačajnijih odlomaka apostolske pobudnice Dilexite.
3: No nation, no society and no international order.
1: Nijedna nacija, nijedno društvo i nijedan međunarodni poredak ne može se nazvati pravednim i humanim ako svoj uspjeh mjeri isključivo u odnosu na moć ili blagostanje, zanemarujući one koji žive na marginama. Kristova ljubav prema najmanjima i zaboravljenima potiče nas da odbacimo svaki oblik sebičnosti koji siromašne i ranjive čini nevidljivima.
0: Rimski je biskup na kraju zajamčio svoje molitve kako bi ti zajednički napori pridonijeli obnavljanju zauzimanja u bilateralnim i multilateralnim odnosima te pomogli skrenuti pozornost na one koji su na marginama naših društava često zaboravljeni. Na te ćemo način, napomenuje, moći zajedno raditi na postavljanju čvršćih temelja za pravedniji, bratski i mirniji svijet. Državno tajništvo i dikasterije Rimske kurije uvijek će biti u potpunosti na raspolaganju za pomoć novim diplomatima. Neka vaša misija ojača dijalog, produbi međusobno razumijevanje i doprinese miru koji je našem svijetu toliko potreban, poželio je na kraju Papa.
4: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
5: Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu ususret proslavi 20. obljetnice osnutka sveučilišta od 20. do 22. svibnja održava se Generalna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta pod nazivom Poslanje katoličkih sveučilišta u izazovnim vremenima. Skup u Zagrebu okupio je 67 rektora, prorektora i dekana te stručnjaka iz 16 europskih zemalja kako bi raspravljali o ulozi katoličkih sveučilišta u suvremenom društvu obilježenom društvenim, kulturnim i tehnološkim promjenama. Zagrebački nadbiskup metropolit i veliki kancelar Hrvatsko-katoličkog sveučilišta Dražen Kutleša, pozdravivši visoke goste, naglasio je kako katolička sveučilišta imaju važnu zadaću ponuditi orijentaciju i smisao u vremenu dubokih društvenih, kulturnih i duhovnih izazova Europe. Istaknuo je da suvremena znanstvena dostignuća, osobito u području kvantne fizike, ne zatvaraju prostor transcendenciji, nego potiču intelektualnu poniznost i otvorenost prema otajstvu stvaranja. Govoreći o odnosu vjere i razuma, istaknuo je kako je zadaća katoličkih sveučilišta svjedočiti jedinstvo istine i povezivati znanstveno istraživanje s pitanjima smisla i ljudske odgovornosti. Kardinal José Tolentino de Mendoza, prefekt Dikasterija za kulturu i obrazovanje Svete Stolice, u svom je predavanju naglasio da katolička sveučilišta u vremenu društvenih, tehnoloških i antropoloških kriza trebaju biti sveučilišta koja nadahnjuju, mjesta nade, dijaloga i cjelovitog humanizma. Istaknuo je kako istraživanje, poučavanje i društveno djelovanje ne smiju biti odvojene zadaće, nego povezane dimenzije poslanja sveučilišta koje znanje stavlja u službu čovjeka i općega dobra. Posebno je upozorio na izazove umjetne inteligencije i tehnokratske paradigme, ističući kako tehnologija nikada ne smije zamijeniti ljudsko mišljenje, odnose i etičku odgovornost, prenio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Kardinal José Tolentino 20. svibnja u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu sudjelovao je na euharistijskom slavlju u kapeli Presvetog srca Isusova koje je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. U homiliji kardinal je pojasnio kako je crkva formativna zajednica, a bogoslovija mjesto koje živi i pomaže živjeti u skladu sa životom crkve. U tom je smislu bogoslovima uputio poticaj. Neka vaše vrijeme u bogosloviji bude vrijeme rasta u ljubavi prema crkvi. Neka crkva zazvoni strunama vaših srdaca. Smijali se i plakali s crkvom, slavili vjeru i s njome bili sol i svjetlo Kristovo u svijetu. Crkva i novinari u zajedničkom poslanju bio je radni naslov susreta urednika i novinara s riječkim nadbiskupom Matom Muzinićem povodom 60. svjetskog dana sredstava društvene komunikacije, izvijestio je Ured za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije. Predstavnici 14 redakcija, televizije, radija, novina i web portala okupili su se 19. svibnja u nadbiskupskom domu u Rijeci kako bi zajedno promišljali o temama koje je Papa Lav XIV. Istaknuo u svojoj ovogodišnjoj poruci povodom Svjetskog dana sredstava društvene komunikacije naslovljenoj Zaštititi ljudski glas i lice. Nadbiskup se prisjetio primjera koji smo proživjeli u COVID pandemiji kada su nova sredstva komunikacije pokazala sve svoje prednosti i omogućila komunikaciju, ali istodobno ukazala i kolika je važnost izravne komunikacije s drugima koja neće biti zasjenjena različitim tehnološkim sredstvima. Slavlje mise koju je u crkvi Svetog Križa na Zagrebačkom Sigetu 19. svibnja predvodio vojni ordinarij Jure Bogdan, počelo je 32. hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Marijansko svetište Lourdes u Francuskoj, čije geslo Čuvari mira, izvijestili su iz vojnog ordinarijata. Na hodočašću koje će trajati do 26. svibnja sudjeluju hrvatski vojnici, policajci, branitelji s članovima obitelji, kadeti Hrvatskog vojnog učilišta i polaznici Policijske akademije, pripadnici pravosudne policije, civilne zaštite, djelatnici Hrvatske vatrogasne zajednice, pripadnici povijesnih postrojbi Hrvatske vojske i drugi hodočasnici.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, Laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Chatbotovi iskorištavaju ljudsku potrebu za odnosima, stoga moramo ponovno otkriti vrijednost čovještva, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši u audijenciju sudionike konferencije o temi očuvanje ljudskih glasova i lica. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Crkva je u potpunosti i naravno u okviru svojega univerzalnoga poslanja uključena i posvećena području društvenih komunikacija. Promiče ponovno otkrivanje osjećaja čovještva, budeći ga iz pomračenja, potaknutoga neobuzdanom utrkom za tehnološkim napretkom, gdje prijeti opasnost da ljudsku potrebu za odnosima zamijene hladni chatbotovi. Osim toga, potiče digitalno obrazovanje i pismenost, posebno mladih, te kritičku uporabu digitalne tehnologije, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši danas sudionike međunarodne konferencije održane jučer na Papinskom sveučilištu Urbanijana u Rimu o temi očuvanje ljudskih glasova i lica. Skup je organizirao Dikasterij za komunikaciju u suradnji s Dikasterijem za kulturu i obrazovanje. Sveti Otac podsjetio da je taj događaj dio 60. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija proslavljenoga u nedjelju 17. svibnja, te istaknuo kako zajedničko promišljanje o medijskom i digitalnom obrazovanju pridonosi usmjeravanju čovječanstva u dobu obilježenom eksponencijalnim rastom tehnologije. Upravo se u kontekstu univerzalnog poslanja crkve može najbolje razumjeti njezino zauzimanje u korist društvenih komunikacija, napomenuo je. Doista, podsjetio je Papa, dekret drugoga Vatikanskog koncila o sredstvima društvenog priopćivanja Inter Mirifica, koji je dao poticaj za uspostavljanje svjetskog dana društvenih komunikacija, započinje tvrdnjom da Katolička crkva, jer ju je Krist Gospodin ustanovio da donosi spasenje svim ljudima, osjeća dužnost navještati evanđelje, zauzimajući se za vječno otkupljenje svake ljudske osobe. Zbog toga ta želja da se svi ljudi spase i dođu do spoznaje istine treba oblikovati ne samo naše odluke i djela, nego i uporabu i usmjeravanje medija, digitalne tehnologije i umjetne inteligencije, kako bi se osiguralo da ta sredstva budu stavljena u istinsku službu čovječanstva. Papa Lav je potom citirao svoju poruku za ovogodišnji svjetski dan sredstava društvenih komunikacija u kojoj primjećuje da neobuzdano promicanje i primjena tehnologije na štetu ljudskog dostojanstva povećava štetu koju uzrokuju chatbotovi i druge tehnologije koje iskorištavaju našu potrebu za ljudskim odnosima. Stoga je upozorio: doista, doživljavamo pomračenje smisla onoga što znači biti čovjek. Stoga je još potrebnije ponovno shvatiti istinsko značenje i veličinu čovještva kako ih je Bog zamislio. Izazov s kojim se valja suočiti ne tiče se dakle tehnologije, nego samog čovještva, a Papa se nada da će njegova prva enciklika Magnifica Humanitas, koja će biti objavljena 25. svibnja, a posvećena je zaštiti ljudske osobe u doba umjetne inteligencije, pomoći da bolje odgovorimo na taj poziv. U svjetlu toga, uvjeren sam da samo kroz kontemplaciju Krista u tijelovljene riječi možemo ne samo ponovno otkriti ispravnu viziju Boga, nego i shvatiti istinu o čovječanstvu, napomenuo je Sveti Otac. Upravo kao što je Sveti Pavao VI istaknuo u pastoralnoj konstituciji Gaudium et Spes, utjelovljenjem se Sin Boži na neki način sjedinio sa svakim čovjekom. To znači, objasnio je Papa Lav, da ljudsko srce neće nikada moći u potpunosti dokučiti dubinu vlastitoga bića, niti shvatiti njegovu vrijednost, osim u Kristu i njegovu srcu. Zbog toga očuvati lica i glasove podrazumijeva susret s onim koji je slika nevidljivoga Boga, a istovremeno i savršeni čovjek. Međutim, Papa je upozorio da sve to valja imati na umu kada se raspravlja o implikacijama digitalne tehnologije i ulozi crkve u društvenim komunikacijama. Papa priznaje da to nije lak zadatak, ali istodobno se pita kako bismo mogli to ne učiniti u današnje vrijeme, s obzirom na tako raširen problem i misiju da donosimo svijetu svjetlo Kristovo, prosvjetljujući svaku dimenziju ljudskoga djelovanja. Stoga se crkva osjeća dužnom pridonijeti naporima za planiranje i uvođenje medijske, informacijske i pismenosti umjetne inteligencije u obrazovne sustave. Tako će svakom pojedincu biti zajamčena sposobnost kritičkoga mišljenja, a same tehnologije moći će pridonijeti spasenju onih koji ih rabe. Papa se osvrnuo također na zabrinutost zbog mogućih posljedica uporabe novih tehnologija na fizički i intelektualni razvoj djece i mladih, kao i na njihovu duhovnu dobrobit. Nove generacije, kako je već navedeno u dekretu Inter Mirifica, moraju naučiti umjereno i disciplinirano rabiti umjetnu inteligenciju uz potporu roditelja i odgajatelja. Osim toga, istaknuo je, u svjetlu poslanja crkve i trenutnih pogrešnih uvjerenja o Bogu i ljudskoj osobi, digitalna pismenost mora uključivati obrazovanje o istini o Bogu i čovječanstvu. Otvorenost mladih prema istini i njihova želja da otkriju smisao života stoga su poticaj svima da integriramo uporabu tehnologije u cjeloviti kršćanski način života. To je tema koja mi je posebno na srcu i koja je na srcu crkve, napomenuo je Papa Lav. Doista, kao majka, crkva se zanima za život svoje djece, želeći ih voditi do pune zrelosti. Nadam se da će ova razmišljanja dovesti do obnovljenoga povjerenja u tehnologiju kao plod genija ljudske osobe u skladu s Božjim stvaralačkim naumom.
1: Slušate hrvatski program Radio Vatikana. Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Relikvije svete male Terezije i njezinih svetih roditelja Ljudevita i Zelije Martin došle su u Karmel svetoga Ilije na Buškome jezeru 14. svibnja, izvijestili su iz organizacijskog odbora. Svečano euharistijsko slavlje predvodio otac Branko Zebić. Relikvije su 16. i 17. svibnja pohodile i župu svete male Terezije od djeteta Isusa Ledinac u čast zaštitnice župe i njenih roditelja, piše crkva na kamenu. Svečano misno slavlje predvodio je monsignor Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-Markarski, koji je blagoslovio kip svete male Terezije. Biskup Petar u svojoj homiliji istaknuo je da je dolazak moći svete male Terezije i njezinih roditelja, svetih Ljudevita i Martina i Zelije Martin, poseban milosni trenutak za cijelu župu i snažan poziv na obnovu obiteljskog i duhovnog života. U povodu 100. godišnjice kanonizacije relikvije svete male Terezije te 10. obljetnice kanonizacije njenih roditelja 17. svibnja donesene su i u Sarajevski Karmel u samostan bezgrešne kraljice Karmela, izvijestila je Nedjelja. Nakon dočeka relikvija i njihova svečanoga unosa i postavljanja kod oltara uslijedila je sveta misa koju je predvodio vrbosanski nadbiskup monsignor Tomo Vukšić. U zajedništvu s njim bili su apostolski nunci u BiH, monsignor Francis Assisi Čulikat i vojni biskup monsignor Miro Relota, te 10 svećenika predvođenih stupskim župnikom i sarajevskim dekanom prečasnim Miroslavom Ćavarom. U prigodnoj propovedi monsignor Vukšić je naglasio da su kao povlašteni oblik iznimne Božje prisutnosti u ljudskome vremenu darovani sveci. Sutradan svetu misu preslavio je kardinal Vinko Puljić, nadbiskup vrbosanski u miru, suslavlje 12 svećenika, među kojima je bio karmeličanin otac Marko Maglić, župnik u Gospiću. Pozdrav je uputila priorica sestra Ivana od Dobroga Pastira. Katehezo za bračne parove održao je velečasni Ante Vrhovac, predstojnik ureda za brak i obitelj vrbosanske nadbiskupije. Istovremeno program za djecu u prostorijama samostana predvodio je karmeličanin brat Ante Slavić. U molitvi i štovanju relikvija svete male Terezije njenih svetih roditelja u samostanskoj crkvi Brezdješnje kraljice Karmela u Sarajevu 18. svibnja sudjelovali su i članovi konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica BiH s vjernim pukom, izvijestili su iz konferencije. Nadbiskup Tomo Vukšić preslavio 20. svibnja svetu misu u župi male Terezije od djeteta Isusa u Bistrici kod Uskoplja u prigodi dolaska relikvija zaštitnice župe i njezinih svetih roditelja Ljudevita i Zelije Martin. koncelebrirala su 15-orica svećenika, među kojima župnik Viktor Šošić i dekan prečasni Ilija Iboš, uz sudjelovanje brojnih vjernika. Od ponoći uslijedilo je cijelonoćno bdijenje u tišini. Biskupijsko svetište i župu Svete Male Terezije u Presnačama pokraj Banje Luke 20. i 21. svibnja nakon 25 godina ponovno su pohodile relikvije Svete Male Terezije, ali ovaj put u pratnje relikvija njenih svetih roditelja. Nakon svečanog dočeka recitala o životu Svete Male Terezije i njenih roditelja s posebnom poveznicom na župu Presnače, te molitvom za duhovna zvanja uslijedilo je molitveno bdijenje i euharistijsko klanjanje. Sutradan su svećenici Banjuluškog, Bihaćkog, Bosanskog, Gradiškog i Prnjavorskog dekanata održali svoju redovitu rekolekciju. Biskup Banjuluški monsignor Željko Majić govorio im je o životu Svete Male Terezije i njezinih roditelja. Svečano misa slavlje predvodio biskup Željko u zajedništvu s umirovljenim biskupom monsignorom Franjom Komaricom i 20 svećenika spomenutih dekanata. U ovom događaju prepoznajemo pohod neba našoj napaćenoj krvlju natopljenoj zemlji, našoj župi Presnače i našoj Banjuluškoj biskupiji, istaknuo je biskup Majić u svojoj propovjedi. Pripadnici oružanih snaga, Ministarstva obrane i pripadnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine predvođeni vojnim ordinarijem u BiH monsignorom Mirom Relotom 18. svibnja otputovali su iz Sarajeva na svoje 25. hodočašće u Lourdes na kojemu sudjeluju vojnici i policajci iz više od 40 zemalja svijeta. Hrvatski hodočasnici sudionici 66. međunarodnog vojnog hodočašća slavili su 21. svibnja u Lurdu svetu misu pred spiljom ukazanja. Euharistijsko slavlje predodio je vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan u zajedništvu s vojnim ordinarijem u BiH Mirom Relotom te uz koncelebraciju generalnog vikara vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj Ilije Jakovjevića, generalnog vikara vojnog ordinarijata u Bosni i Hercegovini Željka Čuturića, vojnik i policijskih kapelana i drugih svećenika. Nakon svete mise hodočasnice su sudjelovali na pobožnosti križnog puta na Lurskoj Kalvariji. Uz katolike pripadnike oružane snaga BiH i djelatnike Ministarstva obrane, pripadnike Ministarstva sigurnosti u BiH okupljene na svom 25. hodočašću Lourdes, bili su i pripadnici Ministarstva obrane i oružanih snaga Republike Hrvatske koji su na 32. hodočašću Hrvatske vojske, policije i branitelja u to Marijansko svetište. 27. redovna skupština konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica Bosne i Hercegovine održana je 18. svibnja u Franjevačkom samostanu na Nečarićima u Sarajevu. Presjedala je predsjednica konferencije sestra Augustina Matijevića, sudjelovali su svi provincijalni poglavari i poglavarice zajednica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i 7. predstavnika redovničkih zajednica čiji članovi djeluju u Bosni i Hercegovini s provincijalnim sjedištem izvan BiH, izvijestila je mrežna stranica konferencije. Prigodne riječi uputili su predsjednik biskupske konferencije BiH, nadbiskup Tomo Vukšić i apostolski nunciju BiH, nadbiskup Francis Assisi Čulika. Hrvatsku redovničku konferenciju predstavljala je predsjednica konferencije sestra Lidija Bernardica Matijević, a dobrodošlicu svima poželio je Gvadijan Fravili Radman. Katolički školski centar Petar Barbarić u Travniku svečano je obilježio dan škole bogatim kulturno-umjetničkim programom. Na početku euharistijsko slavlje u Sjemenišnoj crkvi Svetoga Alojzija Gonzaga predvodio je nadbiskup Tomo Vukšić. Na prigodnoj akademiji ravnatelj centra don Željko Marić uručio je priznanja djelatnicima koji su se posebno istaknuli svojim radom i doprinosom u životu škole.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Chatbotovi iskorištavaju ljudsku potrebu za odnosima, stoga moramo ponovno otkriti vrijednost čovještva, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši u audijenciju sudionike konferencije o temi očuvanje ljudskih glasova i lica. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Crkva je u potpunosti i naravno u okviru svojega univerzalnog poslanja uključena i posvećena području društvenih komunikacija. Promiče ponovno otkrivanje osjećaja čovještva, budeći ga iz pomračenja, potaknutoga neobuzdanom utrkom za tehnološkim napretkom, gdje prijeti opasnost da ljudsku potrebu za odnosima zamijene hladni chatbotovi. Osim toga, potiče digitalno obrazovanje i pismenost, posebno mladih, te kritičku uporabu digitalne tehnologije, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši danas sudionike međunarodne konferencije održane jučer na Papinskom sveučilištu Urbanijana u Rimu o temi očuvanje ljudskih glasova i lica. Skup je organizirao Dikasterij za komunikaciju u suradnji s Dikasterijem za kulturu i obrazovanje. Sveti Otac podsjetio da je taj događaj dio 60. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija proslavljenoga u nedjelju 17. svibnja, te istaknuo kako zajedničko promišljanje o medijskom i digitalnom obrazovanju pridonosi usmjeravanju čovječanstva u dobu obilježenom eksponencijalnim rastom tehnologije. Upravo se u kontekstu univerzalnog poslanja crkve može najbolje razumjeti njezino zauzimanje u korist društvenih komunikacija, napomenuo je. Doista, podsjetio je Papa, dekret drugoga Vatikanskog koncila o sredstvima društvenoga priopćivanja Inter Mirifica, koji je dao poticaj za uspostavljanje svjetskoga dana društvenih komunikacija, započinje tvrdnjom da Katolička crkva, jer ju je Krist Gospodin ustanovio da donosi spasenje svim ljudima, osjeća dužnost navještati evanđelje, zauzimajući se za vječno otkupljenje svake ljudske osobe. Zbog toga, ta želja da se svi ljudi spase i dođu do spoznaje istine treba oblikovati ne samo naše odluke i djela, nego i uporabu i usmjeravanje medija, digitalne tehnologije i umjetne inteligencije, kako bi se osiguralo da ta sredstva budu stavljena u istinsku službu čovječanstva. Papa Lav je potom citirao svoju poruku za ovogodišnji svjetski dan sredstava društvenih komunikacija u kojoj primjećuje da neobuzdano promicanje i primjena tehnologije na štetu ljudskoga dostojanstva povećava štetu koju uzrokuju chatbotovi i druge tehnologije koje iskorištavaju našu potrebu za ljudskim odnosima. Stoga je upozorio: doista, doživljavamo pomračenje smisla onoga što znači biti čovjek. Stoga je još potrebnije ponovno shvatiti istinsko značenje i veličinu čovještva kako ih je Bog zamislio. Izazov s kojim se valja suočiti ne tiče se dakle tehnologije, nego samog čovještva, a Papa se nada da će njegova prva enciklika Magnifica Humanitas, koja će biti objavljena 25. svibnja, a posvećena je zaštiti ljudske osobe u doba umjetne inteligencije, pomoći da bolje odgovorimo na taj poziv. U svjetlu toga, uvjeren sam da samo kroz kontemplaciju Krista utjelovljene riječi možemo ne samo ponovno otkriti ispravnu viziju Boga, nego i shvatiti istinu o čovječanstvu, napomenuo je Sveti Otac. Upravo kao što je Sveti Pavao VI istaknuo u pastoralnoj konstituciji Gaudium et Spes, utjelovljenjem se Sin Božji na neki način sjedinio sa svakim čovjekom. To znači, objasnio je Papa Lav, da ljudsko srce neće nikada moći u potpunosti dokučiti dubinu vlastitoga bića, niti shvatiti njegovu vrijednost, osim u Kristu i njegovu srcu. Zbog toga očuvati lica i glasove podrazumijeva susret s onim koji je slika nevidljivoga Boga, a istovremeno i savršeni čovjek. Međutim, Papa je upozorio da sve to valja imati na umu kada se raspravlja o implikacijama digitalne tehnologije i ulozi crkve u društvenim komunikacijama. Papa priznaje da to nije lak zadatak, ali istodobno se pita kako bismo mogli to ne učiniti u današnje vrijeme s obzirom na tako raširen problem i misiju da donosimo svijetu svjetlo Kristovo, prosvjetljujući svaku dimenziju ljudskoga djelovanja. Stoga se crkva osjeća dužnom pridonijeti naporima za planiranje i uvođenje medijske, informacijske i pismenosti umjetne inteligencije u obrazovne sustave. Tako će svakom pojedincu biti zajamčena sposobnost kritičkog mišljenja, a same tehnologije moći će pridonijeti spasenju onih koji ih rabe. Papa se osvrnuo također na zabrinutost zbog mogućih posljedica uporabe novih tehnologija na fizički i intelektualni razvoj djece i mladih, kao i na njihovu duhovnu dobrobit. Nove generacije, kako je već navedeno u dekretu Inter Mirifica, moraju naučiti umjereno i disciplinirano rabiti umjetnu inteligenciju uz potporu roditelja i odgajatelja. Osim toga, istaknuo je, u svjetlu poslanja crkve i trenutnih pogrešnih uvjerenja o Bogu i ljudskoj osobi, digitalna pismenost mora uključivati obrazovanje o istini o Bogu i čovječanstvu. Otvorenost mladih prema istini i njihova želja da otkriju smisao života stoga su poticaj svima da integriramo uporabu tehnologije u cjeloviti kršćanski način života. To je tema koja mi je posebno na srcu i koja je na srcu crkve, napomenuo je Papa Lav. Doista, kao majka, crkva se zanima za život svoje djece, želeći ih voditi do pune zrelosti. Nadam se da će ova razmišljanja dovesti do obnovljenoga povjerenja u tehnologiju kao plod genija ljudske osobe u skladu s Božjim stvaralačkim naumom.
1: Slušate hrvatski program Radio Vatikana. Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Relikvije svete male Terezije i njezinih svetih roditelja Ljudevita i Zelije Martin došle su u Karmel svetoga Ilije na Buškome jezeru 14. svibnja i izvijestili su iz organizacijskog odbora. Svečano euharistijsko slavlje predvodio otac Branko Zebić. Relikvije su 16. i 17. svibnja pohodile i župu svete male Terezije od djeteta Isusa Ledinac u čast zaštitnice župe i njenih roditelja, piše crkva na kamenu. Svečano misno slavlje predvodio je monsignor Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-Markarski, koji je blagoslovio kip svete male Terezije. Biskup Petar u svojoj homiliji istaknuo je da je dolazak moći svete male Terezije i njezinih roditelja, svetih Ljudevita i Martina i Zelije Martin, poseban milosni trenutak za cijelu župu i snažan poziv na obnovu obiteljskog i duhovnog života. U povodu 100. godišnjice kanonizacije relikvije svete male Terezije te 10. obljetnice kanonizacije njenih roditelja 17. svibnja donesene su i u Sarajevski Karmel u samostan bezgrešne kraljice Karmela, izvijestila je Nedjelja. Nakon dočeka relikvija i njihova svečanoga unosa i postavljanja kod oltara uslijedila je sveta misa koju je predvodio vrbosanski nadbiskup monsignor Tomo Vukšić. U zajedništvu s njim bili su apostolski nunci u BiH, monsignor Francis Assisi Čulikat i vojni biskup monsignor Miro Relota, te desetak svećenika predvođenih stupskim župnikom i sarajevskim dekanom prečasnim Miroslavom Čavarom. U prigodnoj propovedi monsignor Vukšić je naglasio da su kao povlašteni oblik iznimne Božje prisutnosti u ljudskome vremenu darovani sveci. Sutradan svetu misu preslavio je kardinal Vinko Puljić, nadbiskup vrbosanski u miru, suslavlje 12 svećenika, među kojima je bio karmeličanin otac Marko Maglić, župnik u Gospiću. Pozdrav je uputila priorica sestra Ivana od Dobroga Pastira. Katehezo za bračne parove održao je velečasni Ante Vrhovac, predstojnik ureda za brak i obitelj vrbosanske nadbiskupije. Istovremeno program za djecu u prostorijama samostana predvodio je karmeličanin brat Ante Slavić. U moliti i štovanju relikvija svete male Terezije njenih svetih roditelja u samostanskoj crkvi brezdješne kraljice Karmela u Sarajevu 18. svibnja sudjelovali su i članovi konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica BiH, s vjernim pukom izvijestili su iz konferencije. Nadbiskup Tomo Vukšić preslavio je 20. svibnja svetu misu u župi male Terezije od djeteta Isusa u Bistrici kod Uskoplja u prigodi dolaska relikvija zaštitnice župe i njezinih svetih roditelja Ljudevita i Zelije Martin. koncelebrirala su 15-orica svećenika, među kojima župnik Viktor Šošić i dekan prečasni Ilija Iboš, uz sudjelovanje brojnih vjernika. Od ponoći uslijedilo je cijelonoćno bdijenje u tišini. Biskupijsko svetište i župu Svete Male Terezije u Presnačama pokraj Banje Luke 20. i 21. svibnja nakon 25 godina ponovno su pohodile relikvije Svete Male Terezije, ali ovaj put u pratnje relikvija njenih svetih roditelja. Nakon svečanog dočeka recitala o životu Svete Male Terezije i njenih roditelja s posebnom poveznicom na župu Presnače, te molitvom za duhovna zvanja uslijedilo je molitveno bdijenje i euharistijsko klanjanje. Sutradan su svećenici Banjuluškog, Bihaćkog, Bosanskog, Gradiškog i Prnjavorskog dekanata održali svoju redovitu rekolekciju. Biskup Banjuluški monsignor Željko Majić govorio im je o životu Svete Male Terezije i njezinih roditelja. Svečano misa slavlje predvodio biskup Željko u zajedništvu s umirovljenim biskupom monsignorom